0: Poslušate Radio Velenje.
1: Pismo moja, isidi sam dušu u tebe i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne.

0: Radio Velenie.
1: Ker smo radi na komod. Radio Velenje, ker smo radi na komod.

dugo traja da uške. Ko se vozim vidno škripa, a mi se eno je. Važno je da se premika, gre naprej in pa nazaj.